0: mē tō tō tō yā āni kēntrām nē dī tōmār dārī kēpa nādaka dārī lāng sā mē ngā tīndrē pē tō yī tīndrē yīmē shē chāne rām dī tō mē dī gō sō dā āni yē yōng kē tūpa chūsī pē kē yō rā sī chē chē tī sī kē yō rā dēs āni chūsī kē mē bē gār chūpa tā bē yōng jiāng rī tō tō bē gā kē rī tō tō tēs tī yā jī kē sū chūwa nī kē chā chāne yē yōng kē chūsī tō tō kā yā kē nī yō rī dēne āni nga rāng zhū tēc gyū rīng zhī chā chā nē nē ngō tī tī ngō rāṃ kī tōmē tī gu zhū tīr bā cā wā rā tē nē mā sīl mē jī chā sīl lē sā tē shī nē nē dhru mē sīn rū tā nē sā rū sīn rī ngī yī sā rū sīn rī rī zhū tēc tō yā mē ngī chā chā nē nē jē tū chā chā nē nga rāng zhū kī gōn tū tē jī chā chā nē gōn tū shū bā tā chā rī tē tū chē nā lūm dāng dā zhā dā rā sōng rwa tē tū chē nā nē tōmār lūm sī tī tā tē tū chē nā jīn zī yīn bē sū tē jē tī lā jī lūm lūm tī nē rī gu nā lū jē nē jīn zī kū tū pā chā sā bā sū rwa tī kī nā zhē nē sū pā shū yā rī jī lūm sī tī chū lūm sī tī nga nāzu ki pā chū nā gul shū yā rā bā
1: chū tēng ki tī tū rā bā
0: rā dōsi ndi, dōsi jī yā tāng nā shī ki jī lūng tī kio chā nī ki yē yōng ki lūng chū tā tsā chū tū tsū chū pūñi tā yā yōne tēne yūk chū tīndrā jī yā yūk bē yūk chū tīndrā jī yā tēne nga nāzu ki nī tāgē kē tāng jāmbē chē tā kī rā bā jāmbē chē tā kē tēn chē tē tsā chā rā rūgumē tō nī tsū chē rā bā kūrīṃ mā sōn sūk chē, sūk chē lā yīnī chē kī tārkā kī hāyā dāgā nā shīn kī yīnī ngā nā chū kī jīnsī kī nā sēn nē tuwa mē tsā shūyā jīnsī kī nā sēn nē tuwa kī jī kī nā sēn nē tuwa nē mī kā mē tsā tīndē shūyā cībī kī tuyān sē kī cībī dā ngā nā chū sēn dī nā lō bā tā tō sū nā tā tī kūr tsā shēn shī kū tsū tuyān shē sēn tuwa dī nē tsū sō mē tsā shūyā mē shūyā kī sī nyā kāshē nyā kī mē shūyā ngā chā mā yōng pēng ā yōng sāng sāng lōr jōr bā tī kū tū yā mē zhēng ngō tā tōng yā ngō tā sā nā tā ngā rā zhō mē zhēng ngō tā rā tī pēng kū tū mē tū pē kē tā yā jōr bā tī ngā rā zhō kē lōng sāng kā kē hō mē sī jōr tō tā jōr bā tī yī nī pē kē nē sō yī nī jī kē lōng sāng tī tā pō sō pē kē nē sō nā sē nē tā kē kā yā kē pē nā nē nī jī tā nāndā yō mā rī tī mē zhē shā kē nāndā yō mā rī dā ngā shīng kē jī kē ngā rā zhō kē kēn trāng bā kē nē shā chā nē nī bār tō kē nā chō tō tsa chōng shī sī tī shā rī tā sī ndī lē ngā yī nā nī tsa chōng tī tī nā yā nī dā ngā shīng kē ngā rā zhō kē kēn trāng mē nū chā shā nē kā chā sō yō rā sā nā mē tō hlē nā lōng nā nī tār tāng chū lōng chā sā tā rī tār tāng chū lōng chā sā tī chū lōng chū sōng tō wā chū lōng chū sōng tī nī chū zhēng tī ndē lōng tī ndē chū pā lōng chōng gui nā lōng tī ndē zhū yā lōng tī zhēng lōng tī ndē ngā rā sō tā ndā māng chō tī zhēng lōng rī ā yā chū zhēng gyē bā tī ndē sō yēn tē tī tē tī yō rī tī zhēng lōng tī ndē tī yīng tī tī zhēng ngā yī kā ngā rā sō kī lā rī sē rō mē kī tsā kā kī mē tō sō kā sō chī yā lā rī sē rō tā lī sē rō dharana shingi bambu dhuzhu dha dhuzhu khasub che rina ani ya kema ka dhruya meba kema ka neba gyoba dhuzhu yin shashane cawa ngayi ki me dhinti khasub che ya dhilan lumna khaca dhinti kya dhuzhu che lum shu ya dharana shingi ini dharga che ya me dhulu na dharga di shashane ini chigi kema ki za zuwa che berwa za dhuzhu daya dāngā nā shīngi mē kī tsā tsō chī wā tī lōng tsō tīndi tāyā dā gā chī yā
1: o tī
0: tī rī dāni yun tū nye tiñ tō tsō chā wē kā nye yā tīndi tsō sō nā yur shā
1: nēs nēs dāngā nā tsō tīndi sī kī rā tsō wē chū lī yā kē sī sū gu yu gā nē tā mā tī bē tā tīndi sī tā yun tū lē tāng tō sē tā chū lām tē yā lē ngē lā tū nā chī nā chē yā yun tō kē chū gu tū gē shī bā lā
0: tā
1: tī nē jī rīm shīn tī mā chē bī nā anā yā mēng gā lī yā pē chē mēn chū nā yā tī shīn kī pī lū sū rī gā nē shū bī nā yā ngā nā tsō chē kī tō nē yā mēn chū tīndi nā tā mōng gu chū tū tsā bā tī tū ngī tīndi kī chē tāp chē chē anā kī rāng kī nē shī tī nē lē rīm shīn tā rī chē tāp nā yā tā tīndi kī chē tāp chī bē gu gu shī bā lā
0: rē lā
1: lēs lēs tā ngā tsō nā mdū tsō yā chū yā shū bī nē lē yā mōng gu chī kē rē sī kē cī tā, kī cī tā, dīn zhē, tā rū gō kī dīn zhē sō nā yī tū tsāmbā yā māng zō mōng gu jī kē chū zhēn kyuñ yā dī āng tāng bō tū nā guā nyā zhē rē tuwān tā yā yī nē lē dē yā yī nē lē kā jī yī nā rū gō kē bē sō tā dīn zhē jī tū yā chū zhēn kyuñ yā yō mā rē sū nyā zhē tā tā kō yī wā jī tuwān tā dī tē lī yā nā mgyū kāng zhē sā nā gu gu nā lā